čeleni, lama zmanevi, kvavili skotenevi, tam šven deba banevi, kogo evo i gde, kvavilevi.

čeleni lazma ne bi, ovavili skoča ne bi, tam šerpe baba ne bi, kogo je bo.